melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari

Penyandang disabilitas memiliki mimpi, talenta, dan hak yang sama seperti kita. Jangan batasi mereka dengan pikiran kita. Buka ruang, beri kesempatan. Karena kesetaraan ialah hak semua manusia.

0: Saudara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tuan mendekat, muka berseri, kening mengkilat.

0: Jangan gundah, Encik dan Puan. Episode kelima, kami suguhkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dijeterakan Muhammad Tohar pun